0: 76. Stein, bare stein.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
1: Ja, ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Soløradion Plus.
1: Du er der, Pelle. Kan du hjelpe meg med start på bilen?
2: Ja, hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen, jeg vet, ja.
1: Jeg får ikke lov til kjæringa.
2: Og tusen.

Dette er Solradioen Pluss. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Solradioen Pluss.